0: Говаст.
1: Ez refăcici lichvidația Vegaium. Mincef Augustosie Rasunmeca. Hastrek Gnel Kahuik Electrotehnica Efotrakichner. Ez refăcici lichvidația Gnerov. Mai rămăsterea Vega KTM.
0: Govazdi Hamar Zangaharel. 011 540 840.

Говаст. Jezre făchici, lichidația Vegeum. Mincef Augustosier Sunmeca. Hastrek Gnel, Kahuik, Electrotehnica Efotrakichner, Jezre făchici, lichidația Gnerov. Mai rămăstere, Vega KTM. Govazdi Hamar Zangaharel. 011 540 840.

Govast. Iezre făchici lichidația Vegaium. Mince fogostos ier sun meca. Hastrek gnel kahuik electrotehnica e fotorakichner. Iezre făchici lichidațion gnerov. Mai rămăstere Vega KTM. Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.